Tai vizio le mai leo wa tōru mbrafi bidute wa te ane to lai pitu le wa tāpena mai poi tama ni e pēna mā sani ai. Le tātou po klame I pō asolua tai jasi o le bao pilipili manatua Samoa. Le au ia lau puata ma pai ngāta lasi Samoa. Ai e manu ia lau pāsoa ni e piapi Samoa le atanupele.